A volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može.

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kraj.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.